Pratiće se, pratiće se. Kad je bude dosta svega, vratiće se, vratiće se. Nema ništa od tog bijega. Neće htjeti što je htjela. Ostavit će svoje kralja. Vratit će se opet onom

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: Jer oni nemaju drugu mogućnost nego naplaćivati sve usluge, da se razumijemo odmah. Znači, imaju oni osjećaj dobro kad nešto mogu, ja recimo gdje god mogu platiti nekakav najam prostora platnika. Ali isto tako kad ga nema mogućnost platiti, ja ga dobijem besplatno od njih. Ako sada postavimo to da 30% oni moraju namaknuti, oni mogu namaknuti samo tako što će svima povećati ili svima naplaćivati. Moramo napraviti razliku. Ok, slažem se, ako je komercijalnog tipa, ja sam najam prostora, ne ja, nego moj tim je plaćao po 1000 maraka, skoro 900 i nešto maraka, kad je komercijalnog karaktera. I moramo napraviti ovdje razliku što je to komercijalnog, humanitarnog, što je društveno korisnog, jer ne može biti svi isti u istom košu. Zato možda da ne žurimo, to možemo mi do sljedeće sedmice pripremiti taj nekakav zaključak ili nešto, jer bojim se, nemaju oni široku lepezu kako doći do novaca. Razumijete?
1: Slažem se ja s vama, Igore, sve, ali evo, kao što je Dario rekao, kad bi se sve komercijaliziralo, mislim da to ne bio problem nikakav. A evo, nikakav nije problem, nek se napravi, nek se formira komisija, nek direktorica zajedno sa svojim timom napravi neku skalu kako će se šta plaćati i ko ima pravo na nekakve povlaštene tarife, a smatram da, evo, ako općinski organ ovoliko zaduženi, mi smo nametnuli neke mjere, zašto ne bi i dole nametnuli da kako bi ta ustanova opstala, znači, i za buduće. Kolega Dario.
2: Pa evo, ja isto se slažem i sa tobom da treba štediti, a opet s druge strane mislim da je puno bolja opcija da neka ovaj iznos ostane isti, ali da 30% se poveća ulaganje u kulturu, a umanji ulaganje u zaposlene. I onda ćemo dobiti pravi rezultat, onda ćemo imati prave programe u tom centru za kulturu, kad se bude moglo 100.000 maraka godišnje potrošiti na neke programe, pa mi ćemo imati 10 koncerata koji će biti jako kvalitetni, za koje ćemo opet naplatiti neku ulaznicu, da oni opet ne bi bili svi na teret. Mislim, ukoliko ostane ovaj broj zaposlenih, ja podržavam ovakav zaključak, znači da se umanji za 70% i nek propadne i nek dođe za 30% da padne na 70%. Znači, to sam, evo, ove sekunde sam spreman. Ali više sam za ovu opciju, isti iznos, ali smanjimo ove troškove, uložimo taj novac u kulturu. Ono što sam zaboravio malo prije, a zamolio bi direktoricu, da u toku ove godine se krene u izradu projekta za rekonstrukciju Bobovca na, znači, ali da taj projekat bude spreman da se u onom trenutku kad EU fondovi otvore vrata, da on bude upućen isti dan. Jeste li sigurni da može proći takvu kontrolu? EU projekat. Ok. Ja ću zadužiti nekoga da dođe da ga pregleda i da vidimo da li zadovoljava sve uvjete koje traže EU projekt. Evo, kolega Hinger je upućen, malo upućen, kaže. Ja mislim da niko od nas još nije upućen za takve stvari. Ako je spreman, super. Ako nije, doradite ga, evo, neka ga imamo spreman.
1: Zahvaljujem se vijećniku Dariju. Evo, replika Igor Hinger. Druga je, da znate, nema više.
0: Ma evo, samo ne bi bio fair svu odgovornost i krivnju prebaciti na Centar za kulturu. Ja sam upoznat da se pišu dole projekti, da se ljudi javljaju se nam. Međutim, ograničene su i mogućnosti jer nisu izmireni porezi. Znamo ko je dužan te poreze. Ljudi ne mogu aplicirati projekat zato što ne mogu ispoštovati svu dokumentaciju. Ničim krivi oni. Znači, moramo, ovo je kompleksan problem, hajde da kažem pod navodnicima, i treba naš stvarno nekakav modus koji se za dobrobit svih, kažem, kultura nikad nije bila profitabilna grana. U kulturu treba ulagati, ali naravno i ovo što kaže Dario, 90% uplate, normalno da nije to. Ali treba, znači, nisu svi oni krivi, treba i općina se potruda ove svoje neka dugovanja riješi da bi ljudi mogli aplicirati na projekte, da bi mogli namaknuti i taj vid sredstava. Neću više.
1: Zahvaljujem se vijećniku Igoru Hingeru, vijećnik Nikola Šimić.
3: Složio bi se sa prethodnicima i znam da ti ljudi isto tako nisu krivi kad su u pitanju razno razni projekti koji oni rade, ali projekti ne prolaze radi nekih drugih stvari, a u ovom slučaju su bili krivci u općini, znači to su uplate doprinosa i onoga svega što ti svi javni pozivi